0: biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu
1: biu biu biu biu biu
2: biu biu biu
0: biu biu biu biu biu biu biu biu
1: biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu biu到了学校呢，要听老师的话，要好好学习，要守规矩。
0: 爸爸，我想吃羊肉串。
1: 一会儿吧啊，扶我去了。
2: 嗯，好。
1: 喂，哎，李总，哎呦，实在不好意思，我现在不行啊，我现在休假呢。对啊，没上班。没有人呐，那行，那这样，那我顶两天吧。